Phumula ntokazi. Phumula ntokazi. Mabuthelezi, ushenge sokalisa. Ngilinde ngithathe zami, zikode ntshosho. Mandi ngamandi. Siyophinde sihlangane.